Gostarei de lali, kedebeno, kçandebeno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, çabeno, labibo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho benuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mal.

Gostaria de Lali, que de beno, kçan de beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, wabi bo. Bizuane ho kalibike, bizuane ho evnan bevine, bizuane ho benuse, bizuane ho buane, zuane ma, tercih mao.